Emi onyam utra. Amma isi esu eti Jezu yamane febo sesefwe matye bokle. Inu sonu Jezu seli jifu mumbeke. Amu tiye yandra kun ekun. Awlo kwenkwen kun otali nzan waka ifye nsulo. Osili ifye iun awa. Oboli ya fien kpata. Osisi nzan iwle iun ningemu. Ofali ifye ofamane gima difwe mu. Na wawo awufwe. Ke waka mumbe su le blen gulin. Osumeni sufwe mu gima difwe mesin. Ma be kofa ngabo ti ilien be fableyi. Guma difwe mu be trali isufwe mu be bolikun be kunikun be wawalikun yobwe. Osmani sufwe ufwe mu be lukpangman trali kliklimu. Sange te kumbay ye be faye libeo. Isin kasyen osumeni kunumba. Oselike mikunumba liye be buisran. Sange guma difwe mu kebe wuni iwany be selibe unke aja difwe yin yobale. Amu mai kuina edi agai betreli bekeni bo fie isin lo ye bekuni yo ma kenga bo fie imin ko bai wa yo juma difu eso mu bese yifu mu beteli suke sran tete so mu oba kunbe kunlete wa fa fie ofa ma sran ofle mu berie ke wa kamu be kusu be fango otiri mi famei. Jésus a célébré que il soit un grand clamant que pédé n'y a mien yulengu men à moussano. Befa ma onvle oufle ma onyansou ma osou ma pa. Yati emin wande a maïboué sourou.